0: 少佐、電報が届きました。
1: 대인이노루저오류조과
2: 오늘저희俺は急行部隊の水の状態を振り切って車で行く。君は君とを連れて東方守備を外しろ。今度こそ両津五を倒そう。そして猛水戦を参拳するんだ。
3: はい。
4: 向上首领，両津五怎么了？
5: 必须回，都走。

0: 知道为什么我选你们几个？护送左皇先生回顾城吗？
1: 不知道。
0: 你们几个还有中国人的良心？
2: 可顾城的人哪有我们当汉奸呀？
0: 别废话，快来帮忙。
1: 是。
3: 我来打伞。
4: 哦，来た。いや、モンスを陥落させ、両倉庫を滅ぼして、素晴らしい手柄だ。山下君、おめでたいです。どうぞ。
3: ありがとうございます、村田さん。これは練習への前奏にすぎません。
4: いや、いいこと言うな。ところが、山下君、これからの目的は？仁さん、それでも故郷？
3: まずは、伊山市名。それから、伊州蒙水伊山市のあたりを行き来たよ、攻めずし、もちろん貢献せずします。顧城は、とりあえず放っておく。そこを通して、国民と共産党の間にくさびを入れて、お互いに恨みを持って、作戦できないようにさせるんです。
4: 詳しく聞かせてくれ。
3: 俺は、孫玉林前省長透明性役がある。お互いに犯さないこと。顧城をこうして、彼らの補強を調達する。ナッパリとして、国境ルートや約束を把握しました。あの辺りの旧山頭は在ていたから少し猫を残して争わせてやる。そして俺は情報によってそれぞれ撃破します。
4: なるほど。山下君、君は本当の素晴らしい戦術家だ。

0: 山下少佐、この城壁が弱いってどう知ったのですか。
1: その王子、惚れ腰にいる時、よく城と調査しに行った。この城壁は最修理絶対言った。その後、こちの老人に聞いてみたところ、この城壁は数年前に越して破壊されった。修復工事が手抜きされたことは分かった。
2: 砲火拡大、機関銃で援護、兵襲撃、歩兵中隊が騎兵に続いて前進。
3: はい。
1: やれ。
4: 襲撃。
5: ちょ、

すでにこの地域の抵抗勢力を自ら排除する力を持っているでしょう。敵の耐震地帯はもう潰されてここを抜け出した。次の目標は

0: この手術台すぐにジャージを保育して、それから公共訓練に手に連絡しろ。乗車場など4つのレッスン、彼らを取り囲め、募集官の予告その場で協議を送りしよう。国家機を待って、8時から攻撃機ろ。
1: はい。

0: 你很勇敢，我命令你代理团长觉悟，再次组织进攻，拿下吕家寨，功过相抵。拿不下来，等待你的就不是没有上膛的手枪了。
1: 是，
0: 你准备如何布置进攻？
1: 长官，我认为如果这一次。
2: 何かあれか炎。高評君第二弾が、長者城への攻撃はうまくいかず、旅団長により砲火支援を要請しました。
3: 彼たちに伝えろ、続けてほしいで、署名途上のアサスナ、ビジャー長の回路を開設するまで待って。予定通り、夕方までに5つの村を片付けるのはかなり無理です。翔さん。
0: 私は新道産業を申請します。本に機準備ができたら、20番号に侵入します。メオラ、はい。ケムに任せる。俺に入ったら、急戦闘コスト、やつらを探して、できるだけ切る方を手をしろ。
4: はい。
0: この、キビトンドを動かして、キビトンドを国方一つ連れて、ジャンジャジャンシェしろ。
4: はい。
0: おい。メオラ。
3: 言ったんするなよ。そってにしたかって攻撃を組み立てるんだ。はい、かしこまりました。
0: 文字、你立刻与日军警备队的包围部队换防，不能放走一个村民，放走一个。唯你是问。你们好好看着，看看皇军是如何作战的。
3: 是。攻撃進軍第一小隊が第一波、第二小隊が第二波。 第三小隊が3列で後を付け、前進しろー！

便利派が大津元気寝坊状態が的なお仕事にお返しで罪から罪へと仕上げるお仕事大津元気気分中は妖精大将に体を不信感

0: 中隊長、俺たち中隊がもう40人以上が玉砕した。
1: 何？クルーダムラだ。オーナーや高僧でさえここに立ちもらうか。命令を伝えろ。愛さん以外全員戦え。皆殺しでやれ。ヘッドにも見逃さない。
0: はっ。
2: はい。はい。わかった。
3: もし取られることでこれ、風邪の口簡単でもまた、おらないのか、妙覧に聞け。
4: 10分前に通信兵から報告あります。三浦大尉から戦いは間もなく終わるそうです。彼は村民を皆殺すと言っていました。
3: これの総市長はなぜいつもまた発見していないというのか。
4: 通信兵によると近くの救護所に遺体と負傷者数が小隊2つの人数を超えたというものです。
0: 中佐、ジョンジャジョンに大規模な敵正規軍を発見しました。境界一つ、騎兵白兵表、重機関上も確認されました。
5: 重機軍か、それでも援軍、
0: 八路軍の作戦ぶりです。
5: 情報へはこの地域にも八路軍はいないのか。もしかして陸西北の旧隊一帯はやってきてんのか。
0: 国軍は敵は南部縄りだったと。
5: 原来小隊はすぐにジャジャから撤退しろ。国軍の死傷者を連れて戻ってこい。キビタンは部隊を集め司令部に行け。オノ、航空軍隊に手を集め国軍に援護してリジャジャに集中しろ。君たちを援護するよ。歩兵の支援を見せろ。原来の部隊の撤退して敵の発掘してからまた決めよ。
6: はい。
7: 今天我们将为您推荐新一代腹部按摩仪，它的震动像轻柔的按摩。今年市场价690元的新一代腹部按摩仪，每天仅限前100名。
8: 我抢到了，太方便了，1分钱都没花就领回来这台腹部按摩仪。
9: 我都推荐给大家使用腹部按摩仪，三大脉冲圈，它的震感呢就像一双温柔的手，绑在肚子上，站着坐着都能用。我现在天天都在用，大家也赶紧扫码领取一台吧。
10: 我今年84岁了，身体硬朗，能吃能喝，赶紧扫码领取吧。
8: 这个震动的感觉啊，别提多舒服了。
11: 都说饭后百步走，能活99，太适合我们老年人了。大家赶紧扫码领取吧。
9: 迈开腿，管住嘴，多运动，少生病。这个腹部按摩仪是我们老年人的健康法宝，大家也都赶紧扫码领取吧。
12: 平时啊，总是叮嘱爸妈没事要多运动，但是他们总说没有劲儿，不爱动，总也不愿意动弹。现在好了，带上这台腹部按摩仪，现在啊用了1个多月，这爸妈身体健康，儿女在外啊也能少操心。家中有了腹部按摩仪，让健康不缺席，让关爱常相伴。大家也都赶紧扫码领取吧。
9: 我都推荐给大家使用腹部按摩仪，三大脉冲圈，它的震感呢就像一双温柔的手，绑在肚子上，站着坐着都能用。我现在天天都在用，大家也赶紧扫码领取一台吧。
7: 今天我们将